0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana, Balkan Radija.

0: tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 3. jul kroz istoriju povezuje muziku, književnost i film. Na ovaj datum 1883. rođen je austrijski kompozitor Franz Kafka, ne kao kompozitor, već kao jedan od najvećih pisaca modernog doba. Njegova dela, Proces, Dvorac, Preobražaj, promenila su tok svetske književnosti i uvela pojam kafkijanski, koji se i danas koristi za opisivanje apsurdnih životnih situacija. 3. jula 1943. rođen je američki muzičar George Cohen, dok savremena kultura ovaj datum vezuje za brojne filmske premijere koje su obeležile letnju bioskopsku sezonu. U sportu početak jula često donosi završnice velikih teniskih mečeva na Wimbledonu, turniru koji predstavlja vrhunac tradicije i elegancije u svetu tenisa. 3. jul podseća koliko književnost i umetnost mogu oblikovati način na koji posmatramo svet.

0: tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 3. jul kroz istoriju povezuje muziku, književnost i film. Na ovaj datum 1883. rođen je austrijski kompozitor Franz Kafka, ne kao kompozitor, već kao jedan od najvećih pisaca modernog doba. Njegova dela, Proces, Dvorac, Preobražaj, promenila su tok svetske književnosti i uvela pojam kafkijanski, koji se i danas koristi za opisivanje apsurdnih životnih situacija. 3. jula 1943. rođen je američki muzičar George Cohen, dok savremena kultura ovaj datum vezuje za brojne filmske